0: Tahun 2019 enggak. Mustarda, kangko, baria, agila. Ami hetan apa husi benjo sewes. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa ada beliau serne serma po. Halo kabu, langsung ami bibi dan kuda de. Tuer trenamen tu nene ami halo husi aitahan timur tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serne mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas tebus mayang para ami bele ami feto seremas bele ia servis itu ah sekarang lah ami ha umat tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modu nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
0: ami usbahan uje ba faande am la halu angana dam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha makrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu nah ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri kona di hangatu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu so sapel te atu be mai hadi am pelam be dan
1: o vintage ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sianabelo lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.